0: Allo?
1: Waay
0: ma ngi sant bu baakha baax.
1: Waay auditeur bu mag waay bu bëgg fess waay.
0: Mani?
1: Mané ci Alaye Diagne lañ koy wax dëkk Kanta.
0: Ah Alaye Diagne nga def ça va bien.
1: Wallahi bëgg RTS sorof laaj.
0: Ndeysaan.
1: Bëgg ci ko RTS waay bu baakha baax Dudu Mbaye.
0: Dëgg la grand nga def?
1: Waay sant Yalla bu baax.
0: Bien merci.
1: Di contane ci xam ni rek.
0: Ah?
1: Ay ko di contane ci ciosani rek.
0: Ah deug la retro jeureu jeuf way.
1: Dur na ngeen def way.
0: Wa ma ngi sante rek ma ngi sante Yalla bu baax.
1: Ay ma ngi gëreum RTS yëpp.
0: Jeureu jeuf ñi ngi lay fay. Ñi ngi lay fay.
1: Tam Yalla guddal seen fan way.
0: Amin contane nañu.
1: Contane nañ bu baax wallahi seen auditeur bu mag la heure bu ne ma ngi leen di deg.
0: Jeureu jeuf way.
1: Gu mo yomb rek.
0: Jeureu jeuf.
1: Ape contane nañ bu baax way ni fi ci Kanta di département Koupantoum fi.
0: Jeureu jeuf contane nañ bu baax way ha.
1: Ni Alhaji Mbaye Ndoun.
0: Waaw jeureu jeuf. Ndeysaan.
1: Waaw wallahi.
0: Jeureu jeuf contane nañu.
1: Jeureu jeuf way Dubai.
0: Ayta merci beaucoup mang koy beggé bu baax diko jaajeufal. Ki jël téléphone am woté amo payam. Merci beaucoup grand. Mang koy jaajeufal bu baax.